0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Շոգ սամաչար սունյեն նմբր չար բի լայնպաս ջիլի, բանդերի ռոզ հիլմե, նմբր չար բի լայնպաս ջիլի, բանդերի ռոզ հիլմե, իկյավն սալիկի 51 years old, շի Բունիշվր Սինգ անգաչիա,